0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеше за

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Донесите хлеб, донесите сол, најболје вино за овај стол. Донесите смјех,

0: Благодарам.
1: Росана Савис, Тодоровска.
2: Голем поздрави, огромен аплодус до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Бијана Јана и Јана и Бијана. Благодарам уште еднаш.
1: Росана Савис, Тодоровска.

Уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јави.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Тамара, Драма Куин,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прилетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други стрни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразој, снегој, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земнија вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш ил планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

за еден миг или повеќе до зори. Бел ден за сите посебен, функција за некој,

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Без компас е се.
1: Точно е 7 часот.
2: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
3: Бубамара хит. Тамара, дива.

Добро утро и среќен почеток на новата работна недела. Денес е понеделник, 6 јули 2026 година, 187-миот ден од годината. До крајот на годината остануваат уште 178 дена. Се будиме во 16-тиот ден од летото со уште 79 дена до почетокот на есента. На денешен ден во многу земји се одбележува меѓународниот ден на бакнежот, прекрасен потсетник дека најубавите моменти често не чинат ништо, а значат многу. И веднаш на стартот се подсетуваме на Евергинот на Владо Јановски, Еден бакнеш, а Друштво до пладне ви прават Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Ја слушнавме Тијана Дапчевиќ со големиот хит «Моден ритм» и токму денеска, 6 јули во Париз, започнува и престижната недела на високата мода, собирајќи ги најголемите имиња од светот на модата. И денес понеделнички до пладне ви ги пренесуваме најновите информации, добра музика и одлично расположение. Имате прекрасно утро и уште поубав ден. Здравко Чолич го слушаме во следните минути со «Пусти, пусти моду».

Јаков Јозиновиќ го слушавме со Нече спават и верувам дека веќе многу мина од вас имаат свој хит од неговиот деби албум Ја за чуда летем, кој кај нас ке го промовира на 3 август во Охрид на Антички. Летото мириса на убавина, на музика, на концерти, на убави звуци. Летото е во својот најубав ритм, зад нас се првите 16 летни денови, а пред нас се уште многу утра исполнети со сонце, мирис на кафе, добра музика и убави моменти. Во следните минути ве подсетуваме на Љубовта е моја религија од Влада Јаневски и Каролина.

Љубовта е моја религија, Каролина и Владо на Бубамара се подсетуваме и ќе се подсетуваме на најбавите песни напишани од Владо Јаневски. Никој не пишуваше љубовни песни како него. Владо беше првиот македонски представник на Евровизија со песната Незари Зорово од 98 година, беше и меѓу деветтимина добитници на титулата Амбасадор на културата. Од хитовите на радио во следните минути се подсетуваме на Љубена од Тоше.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Љуби Калиопија слушавме досега, а денешниот датум 6 јули не подсетува дека токму малите нешта го прават денот посебен. Насмевка, убав збор, преградка или бакнеш, неслучајно денес со многу земји се одбележува, како што рековме на стартот, меѓународниот ден на бакнежот. Така што започнете го и вие денов понеделник со позитивна мисла, оставите ги грижите зад себе и направете место за нови идеи, нови успеси и убави средби. Ние сме тука секако да ви го разбавиме утрото со најдобрите информации, одлично расположение и музика што секогаш го прави денот полесен, а и поубав. Да оставам сега да уживате со Кажи нешто драга на Драган Мјалковски.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

Бајага на Бубамара, легендата кој на 14 февруари имаше заеднички концерт со нашиот Владојановски вечер за паметање. А на стартот нови час, ајде веднаш информацијата што да очекуваме денес кога е времето во прашање. Метеоролозите најавија променливо облачно време со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура која треба да очекуваме денес е до 35 степени.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

француски вагони Александр Тарабунов на 20 минути по 8 и ајде веднаш да ги поздравиме овде сите оние кои што патуваат во наше друштво. Важно е да знаете дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничниот премин Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за излез од државата околу 15 до 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Каде додите, убаво да си поминете и имајте прекрасно лето 2026.

Нина Бадрич ја слушавме до сега, најубавите песни од незината музичка кариера, како и низа други музички изненадувања, ќе ги изведе Нина токму во Охрид на сцена која сама по себе носи магија. Антички театар, 29 август. А по Нина го слушаме и Кемо Монтено на Бубамара.

25 минути до 9 утренски возиме со добро познатите хитови, ваши омилени песни, а тука се и сите важни информации. Според метеоролозите, до крајот на работнава седмица и почетокот на викендов, времето предпладне ќе биде променливо облачно со слончеви периоди, а попладне ќе има услови за појава на локална нестабилност со поран дожд, заселен ветер и појава на грмажи, особено утре вторник. Дневната температура ќе биде во пораст, максималната ќе достигне до 36 степени.

И како музички релаксирано, така и информативно пред да слушнеме најновата песна на Мијата, овде накусе информацијата дека Агенцијата за филм и Синоплекс го продолжуваат проектот Македонски филм на големо платно, кој ова лето носи богата програма со бесплатни проекции на домашни филмови. Во текот на јули и август, секој понеделник од 19 часот, публиката во Синоплекс има можност да гледа внимателно селектирана програма која вклучува долгометражни, кратки играни и анимирани филмови. Влезот е бесплатен и се реализира по принципот прв дојден, прв услужен, без потреба од предходна резервација.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
4: Радио Бубамар.

Мирно лето Охридско, Владко Стефановски го слушавме. До сега следува незаменливата среќа од Тоше. Предходно ја продолжуваме приказната околу проектот Македонски филм на Голема Платно. Јулската програма започнува токму денеска 6 јули со Омнибус од Скопје Ремикс, а продолжува на 13 јули со Лазар во режија на Светозар Ристовски. На 20 јули следува блокот кратки анимирани филмови, додека месецот завршува со проекцијата на Мими на 27 јули во режија на Дарјан Пеовски. Сите споменати проекции во Синоплекс се бесплатни и стартуваат во 19 часот.

Среќа Тошана Бубамара, песна од албумот Игри без граници од 2007 година, а овој час и пред најновите вести, ќе го загрушиме со Петар Граши информацијата дека ова лето ќе има концерт во Охрид на антички 25 јули датумот. Да го слушаме Петар Граша во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот. Време за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Со интервенција на противпожарната бригада на град Скопје за еден час ставен под контрола и локализиран пожарот во магазин на Јужен булевар во Скопската општина Киселавода. Нема жртви, но еден пожарникар е повреден при интервенцијата и веднаш е пренесен на клиника, соопшти скопскиот градоначалник Орце Георгиевски. Бројот на жртви од двата разорни земјотреси што ја погодија Венецуела се искачи на 3342. Најмалку 11 луѓе загинаа во вториот голем руски напад врз Киев во рок од неколку дена. Шефот на војната управа на Киев изјави дека се повредени најмалку 46 луѓе, од кои 5 деца. Во обид да го намали притисокот од инфлацијата во екот на летната сезона, грчката влада постигна договор со производителите и трговските синџери за привремено замрзнување на цените во супермаркетите. Лидерите на земите членки на НАТО утре и задутре ќе се состанат во Анкара, каде што ќе разговараат за иднината на алијансата со акцент на поголемата улога на европските сојузници во одбраната на континентот. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и град. Ќе дува слаб домирен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од променлив правец и максимална температура до 33 степени.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

Владко Лозановски го слушавме на стартот на 3-те 60 минути за денес. Сонце нема греем, сонце ќе не греем не само денес, току и во наредниот период ќе биде потопло. Од време на време ќе имаме и освежување, што е абсолютно потребно, а температурата ќе достигне до 36 степени. Вие продолжите годинот со Бубамара, Северина е следна.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

за наслов од нова песна Јако Јозиновиќ со излегувањето на неговиот деби албум Ја за чуда лети, ми изјави дека до сега немало песна за Мери и решиле истата да биде насловена Мери. Јако Јозиновиќ со новиот албум и старите добри песни со која почна неговата кариера ќе го слушаме на 3 август во Охрид на Антички, како и Александра Радовиќ предходно на 30 јули. Незината најнова песна насловена Испетник жила ја слушаме во следните минути на Лубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1957-та, Джон Ленон и Пол Маккартни се запознаа на денешен ден. 63-та, Джеймс Браун се искачи на втората позиција на американската албумска листа со албумот Life at Apollo. Албумот помина вкупно 33 недели на топ листата. 71-та на денешен ден, почина американскиот джез трубач и пејач Луис Армстронг. Еве го со британскиот број 1 хит од 1968 година, What a Wonderful World.

1973-та на денешен ден. Queen го издадоа нивниот деби сингл Keep Yourself Alive во Велика Британија. 1984-та на денешен ден, Джексон си ја започнаа нивната северноамериканска Victory турнеја во Канзас Сити. Преку 2 милиони фанови присуствуваа на 55-те концерти во рамките на турнејата, на која Джексон заработија преку 75 милиони долари. Майкл Джексон донираше 5 милиони долари на различни добротворни организации. 1979-та, американскиот пејач и продуцент Ван Менкуј почина од срце

1985-та на денешен ден, Фил Колинс се искачи на првата позиција во Америка со Сусидо, неговиот трет американски број 1. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 6 јули 1996-та, Crowded House се искачија на првата позиција во Британија со албумот The Very Best Of. Од истиот во продолжение се подсетуваме на Don't Dream It's Over.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Блекам од алкалоид.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамара

Софија Барселона, нокаут и брейк ги слушавме до сега во следните минути, ексклузивно и премиерно само на Буба Маран, најновата песна на Дарко Грозановски и Игор Джамбазов, спојна младост и искуства како зедничка особина на двајцата, како и на целиот тим вклучен во овој проект, енергија, труд и искрена желба да се создаде не песна со видеозапис, туку парче уметност. Песната насловена понеделнички, а ние понеделнички слушаме нова песна на Буба Мара, ексклузивно Дарко Грозановски и Игор Джамбазов.

Тоа е тоа за сите кои што ги сакаме понеделниците. Имаме песна Понеделнички, најновата песна Дарко Граздановски и Игор Џамбазов, досега ексклузивна на Бубамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.
3: Новак Джоковиќ со 3-1 во сетови го победи Роман Сафиулин и урна рекорд на Рожер Федерер со што стана тенисерцо најмногу победи на Вимбалдон. Новак Джоковиќ го продолжува патот кон нова Гренд Слем титула во четврт финалето ќе се соочи против Феликс Оже Алисим кој вчера славеше против Алехандро Давидович во Кина со 3-2 во сетови. Италијанскиот тенисер Јаник Синер славеше против јапонецот Шинтаро Мочизуки со 3-0 во сетови за пласман во четвртфиналето на Вимбалдон. На непосакуван начин секако и со пораз во осми на финалето од мундијалот во САД, Мексико и Канада од репрезентацијата на Норвешка, еден од најголимите фудбалери во последната декада, бразилецот Неймар, реши да се прости од играњето во националниот тим. Неймар одигра 130 натпревари за Бразил, постигна 80 гола и е најдобар стрелец во историјата на земјата.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.

Еро Страмацути го слушавме на 14 минути по 10, 26 степени имаме во моментов во Скопје. Доколку се устари најновата сезонска прогноза од Европскиот центар за средноручни временски прогнози, летото ќе биде обележено со чести топлотни бранови, тропски ноки и долги сушни периоди. Моделот за јули покажува дека постои голема веројатност првиот дел од летото да биде постабилен од просекот со чести периоди на висок воздушен притисок. Кога станува збор за врнежите, се очекува нивната количина во јули да биде околу просечните вредности или само малку под просекот. Се очекува и август да биде потопол од просекот со малку поголема неизвестност во прогнозата за количините на врнежи. И според сезонскиот модел, септември исто така треба да биде потопол од просекот, ова ја зголемува веројатноста за продолжена лето.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

музиката има многу лица од поп-класиците на Елтон Джон до безвременските дела на големите композитори. Токму затоа, ако вечерва барате поинакво музичко доживување, во Сулија на 20 часот и 30 минути ќе се одржи концертот насловен «Вечер на романтични серенати».

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: за уживање, заштеда за иднината, летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Радио Бубамар.

Летни песни, летни хитови на Буба Мара уживаме во лето 2026. Доколку сте љубители на филмот, денес можете да посетите кинотеката на Македонија и да бидете дел од незината богата јулска програма која обединува класични и современи македонски филмски остварувања, авторски омажи и специјални проекции. Вечерва на програмата е култниот филм Мементо на Димитри Османли, едно од најзначајните дела на македонската кинематографија. Снимен по катастрофалниот скопски земјотрес, филмот е силна приказна за загубата, љубовта, сеќавањето и надежта која и денес остава силен

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.

0: Успехот е рожба на дрскоста. Дизраели. Успехот прикрива мноштво грешки. Бернард Шо. Успехот не е конечен. Неуспехот не е погубен. Важна е храброста да продолжуваш напред. Винстон Черчил.
1: Бисери на мудроста.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Познатата италијанска пејачка Лаура Паузини во моментов на Бубамара најдоброто за вас ова лето 2026. Не знам дали знаете дека Италија ова лето е меѓу топ 3 најбарани дестинации во Европа, а Сардинија и Сицилија се на врвот како најпосакувани места за одмор. Дали веќе размислувате каде летова? Верувам дел од вас беа некаде, дел ке одат. Важно е да го паметиме сите по-добро.

Додека движиме со овој убав релаксиран ритам, овде информацијата дека проектот Безбеден град за кој долго се зборуваше денес веќе е реално со резултати кои се веќе видливи. Во периодот од февруари до јуни годинава бројот на загинати во сообраќајни незгоди е намален за 40%, а системот досега евидентирал над 130.000 прекршоци и тоа најчесто поради брзо возење.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: И веќе сме на самиот крај за денес, за овој убав ден, 6 јули, понеделник. Хајде уште еднаш со задоволство да слушнеме најновата песна која што ја промовиравме пред само 2 часа, понеделничкиот Дарко Грозановски и Игор Джамбазов. Ви останете ми во одлично расположение, имајте прекрасен остаток од овој ден, успешна работна недела и се слушаме утре, вторник, 7.7. Чао!

очаен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Јужна Европа се бори со огнената стихија. Франција, Грција, Шпанија и Португалија на удар. Шумските пожари продолжуваат да беснеат низ Јужна Европа, принудувајќи илјадници жители да ги напуштат своите домови, додека високите температури и силниот ветер дополнително ја влошуваат состојбата. Лидерите на НАТО се собираат во Анкара за да усвојат план според кој европските членки преземаат поголем дел од товарот на одбраната, додека се очекува и нова мултимилиардерска помош за Украина. Токсичниот облак што се создаде по големиот пожар во близина на Солун се прошири кон јужните делови на Грција и стигна до Пелопонес поради што надлежните служби издадоа предупредување до населението, особено до ранливите категории граѓани. Иако засега нема наредба за евакуација во Пелопонес, локалните власти препорачуваат децата, постарите лица и хронично болните да избегнуваат престојно отворено поради можното влошување на квалитетот на воздухот. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, попладнек има услови за локална појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и град. Ке дува слаб домирен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 26 до 34 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветер од промелив правец и максимална температура до 33 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Радио Бубамара, 105.2 FM.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, Драма Куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
3: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа. Радио Бубамаја.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Бубамара on the air.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Редо тргнеме, превомисли жовчиња, помага.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

За чист воздух во етерот. 102.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
7: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Бисери на мудроста.
2: Знаците на почит, само го срамат тој што не ги заслужува. Публили сир. Исполни си го умот со злато и ке можеш да си ги наполниш со злато и џебовите. Бенджамин Франклин.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лажа дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
8: Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, клименум.
7: Кој?
9: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
10: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
11: 105.2 О2 Кислород во етерот.
12: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1957-та, Джон Ленон и Пол Маккартни се запознаа на денешен ден. 63-та, Джеймс Браун се искачи на втората позиција на американската албумска листа со албумот Life at Apollo, албумот помина вкупно 33 недели на топ листата. 71-та на денешен ден, почина американскиот джез трубач и пејач Луис Армстронг. Еве го со британскиот број 1 хит од 1968 година, What a Wonderful World.

1973-та на денешен ден. Queen го издадоа нивниот деби сингл Keep Yourself Alive во Велика Британија. 1984-та на денешен ден, Джексонс ја започнаа нивната северноамериканска Victory турнеја во Канзас Сити. Преку 2 милиони фанови присуствуваа на 55-те концерти во рамките на турнејата, на која Джексон заработија преку 75 милиони долари. Майкл Джексон донираше 5 милиони долари на различни добротворни организации. 1979-та, американскиот пејач и продуцент Ван Менкуј почина од срце

1985-та на денешен ден, Фил Колинс се искачи на првата позиција во Америка со Сусидо, неговиот трет американски број 1. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 6 јули 1996-та, Crowded House се искачи на првата позиција во Британија со албумот The Very Best Of. Од истиот во продолжение се подсетуваме на Don't Dream It's Over.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Радио Бубамара, 105.2 FM.
3: Следвит, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади, брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.
3: Да се оди директно во опасност, дури и таа да се бара, да се влезе во неа, ете, тоа значи да се ослободиш. Иво Андрич. Со опасноста расте можноста за спас. Анонимен автор. На секој врв се наоѓаме над бездна. Ли.
1: Бисери на мудроста.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Радио Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Дарко Граздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
3: Следвид, промореклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

никад остари. Оставлен сам веќе, друго лето че, откад ми

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Ова е химна на сите кралици.
1: Зашто тебе

Сара и матка и обратно. Баш некако е пријатно. Чаршија центар, секој со како знам. Човече дома не си сам. Чаир, карпош еден и два. Се врти табла од досада. Се кастра дружи во тавталиџе. Слушам шутка прави.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички

очаен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.